mfano wako tu. Na ya usewe ni daswo nyinasi. Wabraluna vio kwa wabramuwa. Vya nipa ya ya ye ye no. Kudu umu chisabe mesu sufrena. Wapemwa ebe ye ye. Misisa awamua. Ebe ye ye.